Wazita zvako wadikanwe padoko na padoko ndidyalo izvi kafambira katikuita mumachibesa ya nsiko nyamunsiu ndikwenda kuya simula ine Oliver Style tabazili babudzipena batana wairi yota guse nyumba oninga iyo iyi ichibve iyo kamina kamina baye chawadikanwe sezora jiwa 8 minutes.

0: Cheniro.
1: Ndani.
0: Ande ande, tipeni kulala.
1: Ah, sitagona bambo, tinatikira imwe kweneko.
0: Iyo, tinayi ife zvatu.
1: Iyo, tiundo bama soko ya basi kweneko, ndatinese kuwa besera nalo basa.
0: Ndidjano, kuti tingaenda kari na manza inafa kwatu?
1: Inafa kwatu kwene, ndizo vejo.
0: Kulima mpache kwache bambo uku?
1: Iyi, kwache, ukareka kuzimba lidira, habana kuidira.
0: Walipo na temba manza, ife di utemba mulomo?
1: Iyi, ningaisi na temba manza siguru.
0: Mwaona, ndepo di kutine, iye mulunguyo... Adabashidzwa iye kutine uyu nga tembe izvi uyu yanarama na izvi
1: kana muha na chipo jaji chidapasiwa iye
0: mwaona apo ndimwe wane muri kupi imwe
1: apa mukuranga na Musa shaye mikuno kunyankhale
0: nyankhale tipendipe mazinji ko ku nyankhale vanhu waditoma kubara kubora wasati
1: ii kubora tikuona apa sekuru wari kubora bora mezi mwa mezi wari kuita ita mezi adandoita mwaro ndoitawo
0: haitai
1: mwaona tai
0: apo mukuranga kuti imwe maditoma musati
1: Ine sekuru ndiri kubora janda ndi pakati na pakati pa kubora sekuru.
0: Haitai.
1: Ambya.
0: Msakudeka. Izvi apo muri kubora naku na ubvuma letu maite mbane machanga letu musati.
1: Ne sekuru ine kuno ndina zvense nthanza zvense ziri kuno letu kukhala kwene kumunda na kunyumba letu sekuru ndotobora ndichikhale letu munthanza dai kufuda pakizisa ndikulonga kuti ndinganaita kuti kwandidzadza ndina wae ne konta ya karu naona ya dzara so ndisara ndichiri bora bai.
0: Okay.
1: Ah, mna dzakari sisekuru pazari tinaita kuvunga mshauropo kari ni basa lafiri.
0: Ne, mshakudeka, asite kulapa kutipi nango maria bata kutienu mzaone matunoe aya madupeza ugulisa yense.
1: Iii, bombo sisekuru hapa zirikani kipana, ne wali kunuwa na tonizua ine gwele handi gulisi seku so, nda kupesa kushe mene china pa munomba, kama alika kuenda kumchigayo, ndinaito kakaringa, ndao ndijendesa kunchini.
0: Ne, mshakudeka ito hizo.
1: Maona tai ne utando itete ankazi ndoko munda ankazi hapana zinete zikana uyi iwe msoro mwa muno chikaneva ngatimire hapa pano ngatite daro ndao munda usenze andao patero diwe kare kufirako ndoko ni mai kumunda ah kaza naenda ka kara sekuru munda apa inze zari vita nyo firako
0: maita basa msa zvali ndepo
1: damba damba sekuru mudzatambire nsale sekuru kuno
0: eyo nsiku natsungeni ulendo kuye kwa na udzisani
1: Hei, numere angu njene imezi, mdudao tisekura weza ndiona kuno.
0: Kodi tinayiwana kani ife namba ya nuyo?
1: Hei, nubasi, mamusi kuyiwana kweneko?
0: Hii, baba, tinadairi kakuna angu ishi.
1: Hai.
0: Tinadairi kakuna angu ishi, unatakotinie, alipo ali hapa, parangana ya upi?
1: Manji njene yemi, anumulukona imezi, kurangana ngue, ine imezi, damana na sienda yuyo hivu.
0: Mazi, ita msala shali ndepo?
1: Damba, damba, sekuru, vindani basa na po.
0: Tatenda.
1: Taiva, tendone ya wakanyimu hapo, sekuru hapo.
0: Kawani?
1: Tasi sinta zida wakoni sawa na maina baba.
0: Ungaoneka nkana mnaipa?
1: Damba damba sekuru.

Setora jisungwenta yu minuto shwadikani ndili kuti Simba zizinji kumesa Simba kuna iwo walikoneka wali Mabasa wali kanue ande likonze ligichoro hilo lizitino likanue omani Simba ndili yaro izi shunetisa kuti ife tioneke pansiku na nsiku tichirisha muna mwe ndiyo nyimbo ili mutambwe ii echepe ande bali kushupa ramba ulipapo mdikanu wangu kuitita kuti ukwanise kukunda izi rako iwo nanga wali kutwaka pansiku na nsiku ndiyo nyimbo iya kwa mkana Msekiwa Zanofe. Icha tipetekeza kia chika paizo zisere muziku Msambiki kama tipa waitorash.